0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Neben der Verlängerung des Grundwehrdienstes hat sich die Regierung auch auf eine Reform des Zivildienstes geeinigt. Dieser soll 2 Monate länger dauern, falls sich nicht genug junge Männer zum Heer melden. Umgesetzt werden kann das aber nur, wenn eine Oppositionspartei zustimmt. Mehr von Katja Arthofer.
2: Die Verlängerung des Zivildienstes von 9 auf 11 Monate kommt nicht automatisch, sondern dann, wenn sich zu wenige Rekruten finden, Ministerin Claudia Bauer, ÖVP.
3: Es können die 11 Monate entweder in einem durch in der Einrichtung gedient werden oder eben nach 9 Monaten unterbrochen werden und dann die 2 Monate später in der Einrichtung ebenso nachgeholt werden.
2: Und es kommt noch eine neue, dritte Variante.
3: Was besonders schön ist, wir machen ehrenamtliches Engagement anrechenbar. Das heißt, wer statt der Verlängerung nach den 9 Monaten sich ehrenamtlich engagiert, im Ausmaß von 50 Tagen bzw. 400 Stunden innerhalb von 5 Jahren, spart sich die 2 Monate Verlängerung.
2: Auch die SPÖ sieht in dieser Möglichkeit eine wertvolle Anerkennung für die Arbeit von tausenden Ehrenamtlichen in Österreich. Der Zivildienst soll stärker als bisher Qualifikationen bieten, die danach auch nachweisbar sind.
1: Signer-Plaitier Rene Benko ist vom Landesgericht Innsbruck erneut schuldig gesprochen worden. Wegen betrügerischer Krieder wurde er zu 30 Monaten Haft verurteilt. Ein Freispruch in erster Instanz wurde aufgehoben. Im Zentrum des Prozesses stand der Vorwurf, dass Benko seine Gläubiger geschädigt haben soll. Es ging um eine Summe von 360.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach wie vor läuft in der Wiener Innenstadt die Suche nach einer vermissten Frau. Die 85-Jährige soll in dem teilweise eingestürzten Haus unter Trümmerteilen verschüttet sein. Die Suche gestaltet sich schwierig. Matthias Lang berichtet.
4: Die Suche wurde gestern eingestellt, nachdem die Schallortungsgruppe keine Signale mehr feststellen konnte. Doch als man die 85 Jahre alte Frau nicht an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen hat, wurde eine Handyortung durchgeführt, sagt Feuerwehrsprecher Jürgen Fiegerl.
5: Die hat ergeben, dass sich die ältere Dame doch noch in dem Gebäude befinden dürfte und somit ist auch die Suche im Gefahrenbereich wieder aufgenommen worden, zunächst von Suchhunden und dann von der Schallortungsgruppe, die auch leichte Geräusche festgestellt hat.
4: Die Geräusche können aber auch vom instabilen Gebäude stammen. Immer wieder lösen sich Bauteile oder rieselt Schutt herab. Die Suchaktion ist gefährlich, damit das Gebäude nicht einstürzt, müssen die Gebäudeteile gesichert werden.
1: Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Wien-Donaustadt ist gestern ein 12-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er war auf dem Scooter mitgefahren und hatte keinen Helm getragen. Der 14-jährige Lenker beging zunächst Fahrerflucht, stellte sich aber heute in Begleitung seiner Mutter der Polizei. Die beiden Buben waren mit dem Scooter gestürzt. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Jetzt zum Wetter.
6: In der Nacht klart der Himmel überall auf, der Wind lässt nach und es kühlt stark ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 Grad im Lungau und 11 in den Innenbezirken von Wien. Morgen am Mittwoch scheint die Sonne und der Wind ist überall schwächer als heute. Einige dichte Wolken ziehen zeitweise in der Osthälfte von Österreich durch. Am Nachmittag hat es morgen zwischen 14 und 21 Grad, im Inntal stellenweise bei 23. Auf den Bergen in 2000 Meter zwischen 1 Grad auf der Rax und 13 im Bereich der Silvretta. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: 18:03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran und auch in Niederösterreich ist die Unfallstelle auf der A4 Richtung Budapest jetzt geräumt, zwischen Knoten Schwechat und dem Flughafen. Der Stau löst sich da zügig auf. Aber es gibt noch Verzögerungen auf der S1 zwischen Leopoldsdorf und Rannersdorf. Wien 10 Minuten plus haben Sie noch auf der Brigittenauerlände, am Franz-Josefs-Quai und auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. Und 20 Minuten länger dauert es noch auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansonkurve und dem Knoten Prater.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas utorak 22. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Helsinkiju u Finskoj se je održao 70. kongres Federalističke unije europskih narodnih grup, kratko FUEN. Pritom su zaključili rezoluciju u kojoj ide za realiziranje obrazovanja na jeziki svih šesterih autohtonih narodnih grup Austrije od čuvarnice do mature pred svim u Bječu. Predložili su ju gradišćanski Hrvati i koruški Slovenci da bi imali dodatnu potporu sa strani drugih europskih manjin i Europske unije. Pri kongresu su sudjelivali zastupniki Hrvatskoga kulturnoga društva i Hrvatskoga centra u Bječu. Gabriela Novak-Karalj je rekla o intenciji rezolucije sa strani FUN-a.
10: Važno je bilo zbog toga kad FUN je ipak jedna takozvana zaštitna organizacija manjin na europskoj razini, kada su svi uključeni, sad ne samo Europska unija, nego uopće Europa kao takova. I onda oni to svečaju, onda zaključeno šalju na Europski parlament, na Europsko vijeće, na komisiju, ali i na nadležne vlade. I onda je to oficijelno onda deponirano i tako smo se sad, što se tiče dvojezičnog obrazovnog sustava, predsim za Bijeć, su se složili organizacije koruških Slovencev i gradišćanskih Hrvatov, ki su članice FUN-a za jednu skupnu rezoluciju, kada se potrebuje od austrijske vlade da se to realizira zakonski i na ta način kako to narodne grupe kanu. To znači da se slijedi model češke komenske škole i da se to sad u ovoj legislativi zaključi. Znači to je nekakva dodatna potpora, a s druge strane i da se vidi da je to jedno pitanje koje je važno ne samo za nas ovdje, nego od uopće važnosti za manjine u Europi.
11: Pri ovom FUM sastanku jubilarnom je bila tema isto planiranje jezikov, tako rekuć isto školstvo i sve okolo. Bila je mogućnost pogledati si njeve škole, kako onda funkcionira sada na primjer školstvo.
10: Mislim, Finska po sebi je uzorna zemlja što se toga tiče. Onda je švedski uz finski službeni jezik. Znači, Helsinki kao takov je po sebi dvojezičan grad. Da? Mislim, to je čača se mi uopće ne moramo predstaviti. To znači, onda se dvojezično funkcionira. Imaju svoje ustanove, imaju jezik po sebi. Znači, ne samo pravo na to, nego to je sa strane grada, sa strane države osigurano. Znači, onda se zajednice ne trebaju boriti za to, nego to po sebi postoji. To je čača se uopće ne moramo predstaviti. I imaju naravno svoj obrazovni sustav. Ja sam bila u toj grupi kad se bila pogledat jednu švedsku školu. Mislim, to je kampus, zaistinu od čuvarnice do završetka gimnazija, znači do mature. Znači ono što mi zaistinu i kanimo i potrebujemo je i kada vidimo kako je to organizirano, kako to izgleda, to su dimenzije o kojima moramo zaistinu samo sanjati, ali s druge strane moramo si jako čuda s ovom zjet, odnosno zjet kao primjer i da vidimo kako to funkcionira. I onda je švedski službeni jezik kao svaki drugi, znači Helsinki kao takav i onda u city regija, ali što je bilo jako zanimljivo, što smo čuli je zapravo pripadniki švedske zajednice koja živu i u drugi kraj, kada nisu tako koncentrirani, oni ipak imaju i pravo na svoj jezik. Kako to onda točno izgleda i kako to činu, toliko nismo čuli o tom, ali na svaki način to pravo postoji. I to je čače kod nas zapravo nezamišljivo, iako bi to zapravo moralo biti normalno.
9: Je rekla Gabriela Novak-Karalj u razgovoru s Ankom Šnevajs. Zvana školstva su na FUN kongresu tematizirali problematiku geoblockinga za jezične manjine, patentiranje jezičnih posebnosti manjin i umjetnu inteligenciju. Digitalna komunikacija je za općine dan danas neophodna usluga. Već od polovice svih gradišćanskih općin koristi austrijansku platformu Citis, aplikaciju kom moru diliti informacije sa stanovništvom. tim je ova aplikacija u Gradišću peljajuća platforma općin za digitalnu komunikaciju. Čujte već od Marijane Palatin.
12: Od ukupno 171 gradišćanske općine je prik 100 aktivno kod CITIS. Korisniki i korisnice moru aplikacijom CITIS dostati službene obavijesti svoje općine, a uzato i lokalna poduzjeća i društva moru ovdje objelodaniti svoje aktivnosti, ponude i priredbe. To znači da građan već ne mora iskati informacije u različni kanali, nego da najde sve na jednom mjestu. Od dvojezičnih općin Gradišća, kih je ukupno 28, koristu aplikaciju CITIS jur 17. Od Bijeloga Sela u sjeveru, prik Velikog Borištofa u sredini, do Pinkovca u jugu Gradišća.
9: Raiffeisen banka u Cindrofu postoji 100 let. Jubilej su svečevali produći ta jedan s brojnimi gosti. Za Raiffeisen banku, ka temelji na ideji zadruge, je i danas važno biti dio zajednice i žitka u regiji, naglasio je predsjednik nadzornog savjeta Erwin Tinhof. Digitalizacija da je važna, ali osobni kontakt da je i će ostati odlučujući faktor. Raiffeisen banka u Cindrofu ima prik 6200 klijentov i klijentic. Erwin Tinhof, vinogradar iz Trajstofa, je u ostalom ljetos odibran u časnu funkciju generalnog reprezentanta Austrijanskog Raiffeisen saveza. Pod krovom saveza je već od 1700 zadrugov s 1,8 milijoni kotrigov. Zemaljski studio ORF Gradišće je pokrenuo kampanju za Radio Gradišće. Na plakati i putem socijalnih medijev se upozorava na muzički program i regionalnost radija. Geslo glasi, ki ga pozna, ga ljubi. Čujte već od Anke Šnevajs.
13: Plakati širom Gradišća prezentiraju čudakrat igrane naslove jačak, ki su povezani s imeni gradišćanskih sil na svi jeziki Gradišća. Jedna igra riči glasi, na primjer, Rok mi Amadeus lop. Druga kombinira ugarski naziv za bortu s hitom Štefanije Vjegar, Štoak via Felšer. I slušateljice i slušatelji su pozvani da šalju svoje vlašće kreacije kod govorne poruke putem WhatsAppa. Zemaljski direktor ORF-a Gradišće Werner Herid naglašava da je program Radija Gradišće mladji i svježi od proširenoga imiča. Po opširnom ispitivanju publike o muziki kajoj se najbolje dopada, Radio Gradišće igra hite iz 1980-ih let, disco hite iz 70-ih, evergreene, soft rock i najbolje iz austropopa.
14: Danas.
9: Utemeljitelj Signa Holdinga René Benko je pri procesu zbog sumnje v kanjljive kride u Innsbrucku po prvi put dao izjavu. Još u drugoj polovici 2023. ljeta je bio osvjedočen da se saniranje grupe more ugodati ovako Benko. Sud je 49-letnog proglasio krivim i odsudio na 30 mjesec zatvora. Počinitelje krivičnog dijela neka u budućnosti laglje budu mogli šupirati u zemlje iz kih su. To je zaključio savjet ministrov. Govor je o prilično 300 uznikov svako ljeto, pretežno EU građani. Po reformi vojne službe se savezna vlada kani dogovoriti i o novom rješenju civilne službe. Budući civilni obavezniki će domoći birati med već mogućnosti i dostati obaveznu izobrazbu. Prognozi vremena. Dan završava s većega sunčano, noć će biti vedra. Vjetar će oslabiti, u noći će se jako ohladiti na 11 do 7 stupnjev. Zutra srijedu će biti neko vrijeme sunčano, ali i oblačno. Puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. Prik zutra četvrtak će biti jutro